y Sancteiriad Patriarchiae Uniongred, a'r Parchedig Arestobion Uniongred, a Dyrowyl Theglwys I Sanctaidd Mewn Hedd, Diogelwch Anhyder, Iechyd a Hirfa.